mi v krvi in za dobro jutro vam spustim nekaj res dobrih komadov, da nam muzika gre v kri in nas naredi bolj živahne. Dobro jutro, družba, pet je odbila ura, kar pomeni, da se taj Arlič počasi od vas poslavljam. Vam pa želim kar se le da prijeten in produktiven dan.

taj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

pitaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna kolanterna, noć je kostvore